0: 말이 뜨거워요.
1: 뜨거워요.
0: 나 Jandi, ajak kamu cocok kan dong. Sokonem pelalian, makanya ululan.
2: Lian!
0: Mau cocok kan dong? Ngawet.